0: Detta med att bli stängt inne på toaletter har vi hört om flera gånger för.
1: Det har med det sker titt och ofta där kanske eller det.
0: Har du det?
1: Oh ja, på sjukhuset.
0: Ja ja.
1: Herligt grusamt och då var jag inte storknotten heller.
0: Nej väl, hur grejade du det?
1: Nej, det var klart det bara inte låsa upp. Rätt och slett han kom i kink den där låsen så så säkra toaletterna på sjukhuset.
0: Okej. Okay. Så vad gjorde du då för att få uppmärksamhet?
1: Jag hylte det bästa jag kunde så kom det någon till slut och hjälpte mig ut.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja väl. Här är då en 69 år gammal kvinna som inte var så heldig så deg. Detta är då en historia från Romjula. Detta är Sør-Frankrike att en äldre kvinna har låst sig inne i sin lägenhet, det vill säga på badet då.
1: Ufta.
0: Och det samma som skedde med dig, det var att låsen gick i vranglås och kom sig inte ut igen.
1: Nej.
0: Så då måste du då inte vart försöka och få lite hjälp och Gauling det hjälpte lite för du hade väl ändå inte så starka lungor då, vet du?
1: Och hade väl inte tagit med sig telefonen heller in på do?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det är inte alls så gör det, vet du Lisa.
1: Är det bara mig det?
0: Ja. Det var du som sitter där
1: och det var helt normalt,
0: sitter där på Facebook
1: laptop och telefon och mm. Ja.
0: Ja ja ja. Så sån är det. Nej men i alla fall detta här är då sån en lägenhetsblock. Så hur finner du ut av det värt att du ska börja och slå på rörarna inne på badet?
1: Ja, det var ju dumt.
0: Ja,
1: eller
0: så,
1: det kom på.
0: Ja, så men det var ju inte så väldigt mycket att slå med så det var liksom du måste ju gärna ha något hårt för att laga lite ljud.
1: Ja, hover då?
0: Ja. Så det var det hårdaste du hade så hur stod alltså och skalla i rören?
1: Ojsan.
0: För att påkalla sig uppmärksamhet.
1: Ja.
0: Typ svimt av.
1: Och hvordan gick det?
0: Ja, du blev liggandes.
1: Ja.
0: Men det var ju på ett bad så du hade i alla fall tillgång till vatten. Så hur överlevde i 20 dagar?
1: Ja väl.
0: Bara på att dricka vatten och skalla hår i rörarna.
1: Ojsan, jag hinner går det säkert bra med idag tänker jag.
0: Ja, lite mindre intelligent än för kanske men annars går det bra.

0: Och som han som skulle plaga alla som skulle på kino på Valentine's Day.
1: Det är inte alla som är lika glada i Valentine's Day och speciellt single. Och jag måste säga det var en hovlig snedig hävn han karen här tog. Han ville förbli anonym men han håller till i Shanghai och när han stod utan date på Valentine's dagen så varför skulle andra kosa sig? Så tydligvis har den här karen här flust med pengar för det han gjorde det var att köpa upp an kvar sete på kinoene i Shanghai.
0: Så att ingen kunde sitta vid sidan av
1: varandra. Så ingen skulle sitta och klina på den dagen i alla fall. Inte hvis han kunde hjälpa för det.
0: Men kinoen var säkert förnöjd. De tjente ju pengar.
1: De tjente gott med pengar. Så är det ju någon då som tog ett bild där folk sitter på an kvar sete. Så det är ju...
0: Ja, det är säkert någon som inte brydde sig något särskilt och satt sig vid sidan av varandra.
1: Inte usannsynligen när du ser att ingen kommer att sätta sig där. Men när det kommer med lite sån småliga hävna som jag säger att detta är väl den jag har haft mest sansen för till nu.

360 kan inredas efter önske. Trygg lagring i roliga omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Ögaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterat på vädertrafik och de sista nyheterna. Om vi spelar dagens största hits.

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Högaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Leder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson säger att hon inte ser någon möjlighet för att danna regering efter valget i Sverige. Vänsterpartiet har sagt att de inte vill stötta en regering utan dem själv, samtidigt som Centerpartiet nekter att stötta en regering med Vänsterpartiet. Regeringen vill bruka 800 miljoner kronor till att bekämpa ungdomskriminalitet i nästa års statsbudget. Bland annat ska över 45 miljoner kronor gå till lovändringar som ska beskytta barn på institution.
2: Regeringen önskar att låta ansatte på barnevernsinstitutioner checka mobilen till barna för att avslöja möjlig kontakt med kriminella nätverk. Det har blivit vanligare att ungdomar utnyttjas av kriminella nätverk. Ett exempel är granatangreppet i Pilestredet i Oslo.
1: Reporter Miriam Alsvik. Motorveiprosjektet Sotrasambandet utenfor Bergen kan bli dobbelt så dyrt som da det først ble vedtatt på Stortinget i 2018. Kostnadsrammen ble da satt til 17 milliarder kroner med åpning 1. juni 2027. Nå økes rammen til nesten 29 milliarder kroner og ingen ferdig dato. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner i Europa, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier Russlands mål er å få europeiske land til å avstå fra å hjelpe Ukraina, skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Ja. Du måste säga vad du menar, så måste ta med en klippa salt. Du måste få blåsa ut lite grann, vet du, så du inte låter det gå in på dig, vet du, för då stoppar ju klockan.
1: Ja, det var ju någon annan som skruttade över mig faktiskt. Han sa att det är gott att ha en sån säkerhetsventil så dägg.
0: Ja.
1: Ja, hela byn, Haugesund, tränger den säkerhetsventil.
0: Ja. Någon måste ju säga ifra.
1: Ja, men må ju det alltså, men det är nog slett att inte alla så tål det att höra alla där, vet du.
0: Nej. Och så borde det vara lov att sparka upp och ha det morsomt på höje herrar och sin bekostning.
1: Ja, men dessa höje herrarna, de vill bara sparka ner över dig, det är så ligger flate och trycker dig ännu mer ner i skiten alltså, det är det så förbant med den slags väsen.
0: Ja, men då har det gått med att ha käften till en halv då.
1: Ja, men må det.
0: Må ta igen, vet du.
1: Men må heva nivå.

0: That is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

På E39 i Tysvær i Rogaland är det veiarbeid på sträckningen mellan Apalvik och Sørbø. Arbeidet pågår på kvelds- och nattetid mellan 20 och 6 på ukedagene. Trafikken forbi arbeidsområdet blir styrt med manuell dirigering, og bilister må regne med noe ventetid. Kjør forsiktig forbi mannskapene langs veien.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: 284-0470 eller besök andersenairportservice.com. Hos Bankers Pizza bakes färska bönor kvar dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenån för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza.
1: Det väntar delvis skya, öst-söröst, flövevind, 8 grader.
0: Vere blev presenterat av
2: Klassik Kebab är den traditionella och populära kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab idag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
0: Nå kan du köpa bingoblocker med stora tall från 90 kronor i butiken. Dubbelblocker kostar 160 kronor som för. Du kan spela bingo på den vanliga måten med bingoblocker från butiken eller spela online.
3: Ja, jag har tro på detta här, ja.
0: Hvis du spelar i ett bingolag kan du ladda ner proffpacken från nettbutiken och få rabatterade blocker. Fjorden Bingo med träckning onsdag kväll klockan 20 med Joar Levemann.